Galdutako bidaiaria. Ekaitzak ustekabean harrapatu duena. Epaidazu aterbi zure etxean. Jainkoen haserrea. Baretzen den artean.